0: til Limfjord Mix med Parmo om eftermiddagen.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.